Elvis Presley hørte vi der med The Special Minds. Men nu kommer Sven Ingvars orkester, det var dans bort i vägen.

og sætte mennesker komme og gå. Jeg sæt skørderne gru på min torva i ro, medan storkarna byggde sitt bo.